0: Aumento dei prezzi, costo della vita e situazione economica sono stati i principali argomenti che hanno motivato oltre il 40% delle persone ad andare a votare alle ultime elezioni europee. Un terzo degli elettori ha poi dichiarato che a spingerli a votare è stata la situazione internazionale. Una percentuale analoga ha invece indicato come fattore motivante la difesa della democrazia e dello Stato di diritto, migrazione, cambiamenti climatici e ambiente, ma anche difesa e sicurezza dell'Unione si collocano insieme al quinto posto tra i temi più citati.
1: Due persone su tre sono ottimiste quanto al futuro dell'Europa e l'appartenenza all'Unione è vista positivamente. Sette persone su dieci ritengono che il proprio paese tragga beneficio dall'adesione all'Unione Europea, un dato che è rimasto stabile negli ultimi anni. In generale, i cittadini e le cittadine hanno indicato quattro motivi principali per cui ritengono che far parte dell'Unione sia vantaggioso per il loro paese. Al primo posto c'è la maggiore cooperazione tra i paesi dell'Unione. In secondo luogo c'è il fatto che l'Europa contribuisce a proteggere la pace e a rafforzare la sicurezza. Il terzo motivo è che l'Unione aiuta la crescita economica e il quarto è che crea nuove opportunità di lavoro.
0: Resta alta la fiducia nella democrazia parlamentare europea. Più del 40% dei gruppi intervistati ha un'immagine positiva del Parlamento europeo, il risultato più alto mai registrato.
1: Lo studio suggerisce anche che per molti il voto alle elezioni europee è diventato un gesto democratico abitudinario. Alla domanda sul perché hanno votato, quasi la metà tra elettori ed elettrici ha risposto che lo fanno sempre, mentre 4 su 10 hanno detto che è un loro dovere di cittadini.
0: L'indagine è stata condotta tra giugno e luglio 2024 dall'agenzia Verian per conto del Parlamento europeo. Vi hanno partecipato oltre 26.000 persone provenienti dai 27 paesi dell'Unione.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio.
2: Schengenský priestor sa dnes rozprestiera na území 27 európskych krajín. Okrem 23 členských štátov Európskej únie, do neho patrí aj Island, Liechtensteinsko, Norsko a Švajčiarsko. Táto zóna umožňuje voľný pohyb z jedného štátu do druhého bez hraničných kontrol, či už cestujeme po súši, po mori alebo letecky. Hraničnú kontrolu teda absolvujeme iba pri prekračovaní vonkajších hraníc, teda hraníc medzi členským štátom Schengenského priestoru a tretou krajinou, napríklad pri ceste zo Slovenska na Ukrajinu.
3: Schengenský priestor sa nedávno rozrástol o niekoľko nových členov. 1. januára 2023 do neho vstúpilo Chorvátsko. Okrem toho krajiny Európskej únie koncom roku 2023 jednomyselne schválili zrušenie kontrol na vnútorných vzdušných a námorných hraniciach únie s Bulharskom a Rumunskom, a to k 31. marcu 2024. O odstránení kontrol na pozemných hraniciach sa rozhodne neskôr. Do šengenského priestoru tak nepatria už iba dva členské štáty Európskej únie – Írsko a Cyprus. Cyprus v súčasnosti prechádza procesom posúdenia, ktorý má stanoviť, či krajina spĺňa kritéria potrebné na vstup do zóny bez hraníc. Pokiaľ ide o Írsko, krajina nie je právne viazaná stať sa členom šengenského priestoru. O vstup však môže kedykoľvek požiadať.
4: Libre circulation des personnes.
5: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
8: Schengen.
9: It's based on co-decision.
10: Problems at the border.
11: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
12: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
13: Lot of anxiety about Schengen.
3: V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že právo na voľný pohyb majú všetci občania Európskej únie bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú štátnymi príslušníkmi krajiny, ktorá je členom šengenského priestoru. Ak ste teda občanom Európskej únie a cestujete z členského štátu, ktorý patrí do šengenského priestoru, do krajiny mimo tejto zóny, podrobíte sa na hraniciach len jednoduchej kontrole na overenie totožnosti.
5: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
8: Schengen.
2: Čo sa týka občanov tretích krajín, štáty šengenského priestoru harmonizovali podmienky a postupy na získanie krátkodobých víz. Tie umožňujú držiteľom voľne sa pohybovať po šengenskom priestore až 3 mesiace počas každého 6-mesačného obdobia. Nie všetci štátni príslušníci tretích krajín však musia o šengenské víza žiadať. Napríklad americkí či austrálsky občania sú o tejto povinnosti oslobodení. Schengen neznamená bezpodmienečné zrušenie všetkých kontrol súvisiacich s cestovaním. Podstatné je rozlišovať medzi hraničnými a bezpečnostnými kontrolami. Tie sa vykonávajú z bezpečnostných dôvodov, napríklad na letiskách, a týkajú sa aj cestujúcich, pohybujúcich sa vnútri šengenského priestoru, ktorí môžu byť vyzvaní, aby predložili preukaz totožnosti a dokázali tak, že cestovný lístok skutočne patrí im. Zároveň treba pripomenúť, že aj štát šengenského priestoru môže vo výnimočnej situácii hraničné kontroly dočasne obnoviť, konkrétne v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti. Túto možnosť niektoré štáty už v praxi viackrát využili, napríklad Francúzsko, ktoré obnovilo kontroly na hraniciach pre hrozbu teroristického útoku.
5: Schengen.
3: Schengen nie je iba o zjednodušení cestovania, ale aj o zachovaní bezpečnosti v celom priestore. Schengenský informačný systém je špeciálne vytvorená databáza, ktorá umožňuje polícii a ďalším príslušným verejným orgánom vkladať a overovať informácie, napríklad o nezvestných či hľadaných osobách. Ide o platformu na spoluprácu orgánov presadzovania práva jednotlivých krajín, ktorá prispieva k udržiavaniu vysokej miery bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o vonkajšie hranice šengenského priestoru.
2: Načrime trochu do histórie. Začiatky šengenského priestoru siahajú do roku 1985, keď sa 5 členských štátov Európskej únie rozhodlo zrušiť kontroly na vnútorných hraniciach. Táto iniciatíva súvisela s rozvojom európskej integrácie po druhej svetovej vojne a bola zameraná na posilňovanie vzájomnej dôvery práve zrušením hraníc. Názov tohto priestoru bez hraníc je odvodený od názvu luxemburského mestečka Schengen, kde zakladajúce signatárske štáty podpísali pôvodnú dohodu. Takzvané šengenské aky, teda celkový súbor v súčasnosti platných šengenských dohôd a súvisiacich ustanovení, je po začlenení do Amsterdamskej zmluvy už približne 25 rokov neoddeliteľnou súčasťou práva Európskej únie.
3: Dnes, takmer 40 rokov po podpísaní šengenskej dohody, môže viac než 400 miliónov občanov žijúcich v šengenskom priestore využívať výhody slobodného pohybu v ňom. Schengen však ľuďom nielen uľahčuje cestovanie, či už na obchodné alebo rekreačné účely, ale takisto podporuje európsku ekonomiku a zlepšuje kvalitu nášho každodenného života. Je preto jedným z najväčších úspechov projektu európskej integrácie.
6: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
7: Ciao, sono Cristiana Capotondi e amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
14: Perfetto, e cosa fate?
10: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo, così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
14: E come possiamo contattarvi?
10: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
14: Possiamo sapere l'indirizzo email?
10: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
15: Radio 6023.
16: Radio 6023.
17: Radio 6023.
18: Sessanta due tre.
19: Sei zero venti che?
20: 60 23.
19: 6 0 2 3.
18: 6 0 23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Politics.
1: Ambiente.
2: Comunità.
0: Rule of law.
3: Disoccupazione.
4: Wirtschaftskrise.
5: Diversité.
6: Democrazia.
7: Alterações climáticas.
8: Europa.
0: Future.
4: Migranten.
1: Diritti.
0: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: 2023 metų Dafnės Karuanos Galicijos žurnalistikos premiją laimėjo graikų, vokiečių ir britų konsorciumas. Konsorciumas nuodugniai tyrė aplinkybės, kuriomis 2023 metų Birželio 14 dieną jūroje netoli pietvakarinio Graikijos miesto Pilo nuskendo žvejybinis traleris Adriana. Katastrofoje žuvo daugiau kaip 600 prieš kelias dienas juo iš Libijos išplaukusių migrantų.
11: Liberté d'expression.
12: Freie Meinungsäußerung.
13: Libertà d'espressione.
14: Libertà d'espressione.
15: Di la verità anche se la tua voce trema.
16: Dafnė Caruana Galizia.
10: Nugalėtojų straipsnio pavadinimas priešais nieko nematančias valdžios institucijų išjungtas kameras mirtis tamsiausiose viduržemio jūros gelmėse. Tyrimą atliko Graikijos tyrimų organizacija Solomon kartu su vokiečių nevyriausybinė organizacija Forensis, Vokietijos visuomeniniu transliuotoju ARD ir britų laikraščiu The Guardian. Tyrėjai atskleidė, kad dėl Graikijos pakrančių apsaugos pajėgų veiksmų nuskendo laivas ir žuvo šimtai migrantų. Taip pat buvo atskleisti Graikijos valdžios institucijų ataskaitų nenuoseklumai. Žurnalistai surinko daugiau kaip 20 laivo katastrofą išgyvenusių žmonių liudijimus, tyrinėjo teismo dokumentus ir kalbėjosi su pakrančių apsaugos pajėgų darbuotojais. Tyrimo rezultatuose išsamiai išdėstoma, kaip buvo praleistos galimybės gelbėti žmonės ir ignoruoti pagalbos siūlymai, nors išgyvenę liudytojai nurodo, kad laivas nuskendo dėl Graikijos pakrančių apsaugos bandymo žvejybos laivą tempti. Graikijos pakrančių apsauga neigė bandžiusi laivą tempti. Organizacija Forensis lemtingos nakties įvykius atkūrė naudodamasi interaktyviu trimačiu laivo modeliu, pakrančių apsaugos tarnybos įrašais ir pakrančių apsaugos laivo kapitono liudijimu. Taip pat naudotasi skrydžių ir jūrų eismo duomenimis, palydovų nuotraukomis ir filmuota medžiaga iš netoliese plaukusių žvejybos laivų ir kitų šaltinių. Konsorciumo vardu atsimdama premiją organizacijos Solomon narė Iljana Papangeli sakė. Tikimės, kad šis apdovanojimas padės pripažinti šią laivo katastrofą išgyvenusius žmonės ir tuos, kurie joje neteko savo šeimos narių ir mylimųjų, ir kad šios mirtys neliks nepastebėtos, o kaltininkai bus nubausti. Premijos teikimo ceremonijoje Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola sakė.
17: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
10: Europos parlamentas toliau kartu su Daphne's šeima stovės teisybės ieškančiųjų pusėje, nepriklausomo žurnalistikos teisingumo pusėje. Mes reikalavome atsakymų. Tikrinome ir leidome teisės aktus. Ir mes toliau leisime teisės aktus siekdami, kad mūsų Europoje žurnalistai galėtų dirbti be baimės, nepatirdami priekabiavimo ir smurto, nebijodami, kad juos nužudys. Ši premija teikta trečią kartą. Jie siekiama pripažinti išskirtinius nuodugnius žurnalistikos darbus, kuriais skatinami Europos Sąjungos principai ir vertybės. Jais teikta 2017 metais nužudytos Malto žurnalistės, tinklaraštininkės ir kovos su korupcija aktyvistės Dafnės Karuanos Galicijos garbei. Ši žurnalistė tyrė pinigų plovimo atvejus, nuotolinių lošimų verslo ir organizuoto nusikalstamumo ryšius ir Maltos pilietybės suteikimo investuotojams programą. 2017 metų spalį ji buvo nužudyta prie jos namų susprogdinus po mašinos sėdynę įtaisytą sprogmenį. Šias transliacijas rengia Europos parlamentas. Daugiau informacijos rasite parlamento interneto svetainėje.
2: Bez ohľadu na rozdielnosť našich politických názorov si všetci uvedomujeme, že tento historický krok, priame a všeobecné voľby do Európskeho parlamentu, sa uskutočnil v období, ktoré je pre obyvateľov Európskeho spoločenstva kľúčové. Všetky členské štáty čakajú tri veľké úlohy. Sú to mier, sloboda a prosperita. A zdá sa, že dosiahnuť ich môžeme jedine tak, že budeme postupovať spoločne na európskej úrovni. Tieto slová vyriekla Simone Veilová v roku 1979 potom, ako sa stala vôbec prvou hlavou priamo zvoleného Európskeho parlamentu. Jej pôsobenie na poste predsedničky pomohlo upevniť rolu parlamentu, ktorý mal byť hlasom všetkých. Simone Veilová presadzovala demokraciu, bojovala za ľudské práva a ani na chvíľu nezaváhala v presvedčení, že sila Európy spočíva v jej jednote. Jej odkaz je rovnako naliehavý aj po 4 desaťročiach. Európska únia naďalej čelí výzvam, ktoré sú skúškou jej jednoty. Či už ide o politické napätie, ekonomickú nestabilitu alebo konflikty priamo na jej hraniciach, ako aj mimo nich. Úsilie zachovať mier, slobodu a prosperitu je tak stále v jadre európskych ideálov a európskej identity. Počúvate podcast o špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých epizódach vám predstavíme mužov a ženy, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. A začneme rovno príbehom o výnimočnej žene. Simone Veilová je často označovaná za zakladateľku Európy. Jej odkaz rezonuje aj za hranicami politiky. Práve ona pripravila cestu pre ženy vo vedúcich pozíciách a zostáva žiarivým príkladom vytrvalosti a odvahy. Simone Veilová sa narodila 13. júla 1927 vo francúzskom Nice do sekulárnej židovskej rodiny. Rané roky jej života sa vyznačovali záľubou v učení a silným zmyslom pre spravodlivosť, ktoré do nej vštepili jej rodičia. Potom však jej detstvo nemilosrdne prerušila druhá svetová vojna. Keď mala 16 rokov, zatklo ju gestapo a spolu s matkou a sestrou ju deportovali do Osviečimu. Hrôzy koncentračného tábora Simone prežila, no mnohí členovia jej rodiny, vrátane jej matky, otca a brata, už také šťastie nemali. Táto nesmierne bolestivá skúsenosť sa u nej pretavila do celoživotného angažovania sa v oblasti ľudských práv, mieru a európskej jednoty. Nebezpečné už nie je to, že o holokauste nehovoríme, ale to, že o ňom hovoríme nesprávne. V roku 1946 sa Simone vydala za Antoana Veila. Mali spolu troch synov. Mladá rodina žila v rokoch 1949 až 1953 v Nemecku, kde Antoine pracoval na francúzskom konzuláte. Najskôr vo Wiesbadene, potom v Stuttgarte. Niektorých Simoniných priateľov to prekvapilo, no ona v tom videla príležitosť. Boli sme presvedčení o tom, že ak by víťazné mocnosti v roku 1945 neiniciovali rýchle a úplné zmierenie s Nemeckom, rany Európy, ktorá už bola tak či tak roztrhnutá na východ a na západ, by sa nikdy neboli zahojili. Svet by sa začal rútiť do nového konfliktu, ktorý by bol ešte ničivejší než tie predchádzajúce. Po návrate do Francúzska Simone vyštudovala právo v Paríži. V roku 1956 zložila štátnu skúšku na sudcovskú pozíciu a nastúpila do štátnej väzenskej správy, ktorá spadala pod ministerstvo spravodlivosti. Zaslúžila sa tam o výrazné zlepšenie väzenských podmienok a zaobchádzania s väzňami. V roku 1964 sa stala riaditeľkou pre občianske záležitosti. V tejto pozícii podporovala práva žien. Prispela k tomu, aby mali matky zaručené práva v rodinných právnych sporoch a aby mali ženy práva na adopciu. V roku 1970 ju vymenovali za generálnu tajomničku Najvyššej súdnej rady vo Francúzsku. Jej profesionálna cesta bola pôsobivá, najmä ak si uvedomíme, že v tom čase bolo pre ženy oveľa ťažšie presadiť sa v politike. Keď sa jej pýtali na postavenie žen v politike, odpovedala: Často som mala pocit, že ma používali ako akúsi výhovorku. Neustále som počúvala, my predsa dávame ženám možnosť vyjadriť sa. Veď sa pozrite na Simone Veilovú. V rokoch 1974 až 1979 bola francúzskou ministerkou zdravotníctva vo vládach premiérov Jacques Chiraca a Raymonda Barra. V tomto období sa jej podarilo presadiť dva prelomové zákony. Prvý z roku 1974 zvýšil dostupnosť antikoncepcie a druhý, o rok neskôr, zlegalizoval vo Francúzsku interrupcie. Išlo o nanajvýš spornú tému, pre ktorú sa Simone Veilová stala terčom neľutosných útokov. Napriek týmto prekážkam vyústilo jej odhodlanie do zákona, ktorý sa dodnes vyzdvihuje kvôli jeho prínosu k právam žien. Žiadna žena nejde na interrupciu s radosťou. Stačí si ich vypočuť. Vždy je to tragédia. Vždy to je a aj to bude tragédia. Jej prínos sa však týmto nekončí. V roku 1976 zaviedla zákaz fajčenia v niektorých verejných priestoroch. Zaoberala sa tiež potrebami v oblasti zdravotnej starostlivosti na vidieku. Európa je nádejou na pokrok. Keď sa Simone Veilová stala v roku 1979 prvou predsedničkou Európskeho parlamentu, Európa sa ešte stále spametávala z vojnových hrôz. Jej zvolenie bolo hlboko symbolickým momentom. Žena, ktorá prežila holokaust a zároveň Francúzska pevne presvedčená o sile jednoty, sa postavila na čelo novozvolenej demokratickej inštitúcie, ktorej úlohou bolo podporovať spoluprácu naprieč hranicami a postarať sa o to, aby sa história už nezopakovala. Po 10 rokoch rozdelenia a skazy kráčala Európa po ceste obnovy a snažila sa pomenovať, čo znamená byť zjednoteným kontinentom. Simone Veilová bola nielen prvou ženou na čele Európskej inštitúcie. Bola vôbec prvou hlavou Európskeho parlamentu, ktorého poslancov priamo zvolili voliči, teda už ich nevymenovali národné parlamenty jednotlivých členských štátov. Stála priamo v centre tejto demokratickej premeny. Počas jej predsedníctva jej tiež ako prvej žene udelili prestížnu cenu Karola Veľkého. Po uplynutí funkčného obdobia pôsobil ako podpredsedníčka a neskôr i predsednička parlamentnej skupiny liberálov. Aj na tomto poste ďalej prejavovala svoje odhodlanie podieľať sa na európskom projekte. Nikdy nesmieme zabúdať na to, že jedného dňa môžeme patriť k utlačeným aj my. V roku 1990 bola Simone Veilová vymenovaná do parlamentného dočasného výboru pre znovu zjednotenie Nemecka, kde mohla ponúknuť svoje neoceniteľné skúsenosti. Ako niekto, kto prežil holokaust, ako žena, ktorej rodičia a brat zahynuli v koncentračnom tábore a ako bývalá predsednička Európskeho parlamentu, obohatila prácu výboru o hlboko osobný pohľad. Jej zápal pre európsku jednotu sformovalo presvedčenie, že ďalšej svetovej vojne možno predísť práve vďaka jednotnej Európe. Napriek tomu, že počas vojny tak veľa stratila, na Nemecko nezanevrela. Práve naopak. Podielala sa na rozhodnutí využiť zjednotenie Nemecka na posilnenie vzťahov a jednoty medzi strednou a východnou Európou. Výbor pre znovu zjednotenie Nemecka podnetil usporiadanie 2 medzivládnych konferencií. Jedna sa týkala politickej únie a druhá hospodárskej a menovej únie. Táto druhá konferencia vyvrcholila koncom roku 1991 Maastrichtským samitom a dohodou o vyhlásení tzv. Maastrichtskej zmluvy, ktorá je zakladajúcou zmluvou Európskej únie. Veľká predsednička Európskeho parlamentu, svedomie Európskej únie, bojovníčka proti antisemitizmu a ochrankyňa práv žien. Jej odkaz týkajúci sa žien a antisemitizmu je dodnes aktuálny, vyhlásil bývalý predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani. Simone Veilová zomrela doma 30. júna 2017 vo veku 89 rokov. Do konca života bojovala za mier, jednotu a ľudské práva. Stavala mosty medzi odlišnými politickými názormi, ideológiami a krajinami. Do dnešných dní stelesňuje moto Európskej únie Zjednotený v rozmanitosti. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
6: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
8: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab.
6: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
8: Radio 6023.
6: Comoda,
8: viva,
6: sempre al tuo fianco.
9: Vitajte. Volám sa Luboš a som odborník na jazyky a interkultúrnosť pre slovenčinu na prekladateľskom oddelení Európskeho parlamentu, ktorý je najväčším mnohojazyčným parlamentom na svete. Na našom oddelení sa každý deň prekladá do všetkých 24 úradných jazykov Európskej únie. To znamená, že neprekladáme iba do najväčších jazykov, ako sú angličtina a francúzština, ale aj do írčiny, malčiny, lotyštiny, estónčiny a mnohých ďalších, vrátane slovenčiny. Vychádzame pritom z toho, že demokracia znamená aj rešpektovať jazykovú rozmanitosť. Môžu sa v Európskej únii naozaj uplatniť aj jazyky, ktorými hovorí menej ľudí? Odpoveď na túto otázku znie áno. Do veľkej miery je to možné vďaka početným iniciatívam únie, určeným na podporu jej najmenších úradných jazykov. Európa je domovom viac ako 200 jazykov, no iba 24 z nich sú úradnými jazykmi Európskej únie. Niektoré, napríklad nemčina, francúzština či taliančina, majú množstvo hovoriacich v rôznych častiach únie, ale aj za jej hranicami. Ďalšími jazykmi, ako sú írčina, malčina či slovenčina, síce hovorí menej ľudí, majú však rovnaký status úradného jazyka i rovnakú hodnotu. V skutočnosti sa niečo čudovať. Európska únia vznikla z idei zjednotenia v rozmanitosti. Táto myšlienka je natoľko v centre jej ideálov, že únia z nej urobila svoje moto. V samotnom jadre tejto vízie je pevné presvedčenie. Jazyková rozmanitosť nie je prekážkou, ale bohatstvom. A toto bohatstvo si zaslúži, aby sme ho chránili, podporovali a vyzdvihovali. Pozrime sa teraz na právny základ týkajúci sa jazykovej rozmanitosti. Z dvoch kľúčových právnych textov vyplýva jednoznačný záväzok únie pristupovať k jazykovej rozmanitosti s rešpektom. Prvým je článok 22 Charty základných práv Európskej únie, v ktorom sa uvádza, že únia rešpektuje kultúrnu, náboženskú a jazykovú rozmanitosť. Druhým je článok 3 Zmluvy o Európskej únii, podľa ktorého únia rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva. Nie sú to pritom len prázdne slová. Tieto články sú právnou oporou pre celý rad konkrétnych opatrení. Únia napríklad schválila odporúčanie rady, ktoré podporuje výučbu aspoň dvoch ďalších jazykov okrem materinského jazyka. Môže to znieť aj dosť ambiciózne, no obyvatelia Európskej únie sa s touto myšlienkou stotožňujú. Podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2024 si totiž viac ako 8 z 10 občanov únie myslí, že každý by mal ovládať minimálne jeden cudzí jazyk. Pozrime sa teraz na Európsky parlament, ktorý spomínaný záväzok únie k rešpektovaniu jazykovej rozmanitosti plní každý deň. Ku všetkým 24 úradným jazykom sa tu pristupuje rovnako. Každé vystúpenie na parlamentnej plenárnej schôdzi sa tlmočí v reálnom čase. Každý zákon sa prekladá do všetkých úradných jazykov. Pre lepšiu predstavu možno uviesť, že prekladateľské oddelenie Európskeho parlamentu preloží každý rok také množstvo dokumentov, ktoré keby sme naukladali na seba, dosiahli by výšku Eiffelovej veže. Ak sa venujete prekladateľstvu, študujete cudzie jazyky, alebo sa ich jednoducho radi učíte, zrejme vás poteší informácia, že aj vy máte prístup do databázy IATE. IATE je skratka pre Interaktívnu terminológiu pre Európu. Ide o oficiálnu terminologickú databázu Európskej únie, ktorá je obrovská. Obsahuje 1,2 milióna hesiel, pod ktorými je uvedených viac ako 8 miliónov termínov a je tak najväčšou mnohojazyčnou terminologickou databázou na svete. Zahŕňa všetkých 24 úradných jazykov a dokonca aj latinčinu. Podpora jazykov zo strany Únie sa však nekončí iba pri inštitúciách. Siaha totiž oveľa ďalej. Do tried, divadiel, knižníc a rôznych typov online priestoru, kde jazyky ožívajú prostredníctvom vzdelávania, kultúry a kreativity. Erasmus Plus. Pre väčšinu ľudí program Únie pre výmenné pobyty študentov. Nie každý však vie, že viaceré jeho projekty sú zamerané na podporu menej rozšírených jazykov. Do týchto tvorivých a inovatívnych projektov sa často zapájajú školy, univerzity a kultúrne združenia. Rozličnými spôsobmi tak podporujú komunity, aby svoj jazyk naďalej používali a učili sa ho. Uveďme si dva príklady, jeden zo Slovenska a druhý z Írska. Slovenský projekt, ktorý realizuje Trnavská univerzita v spolupráci s univerzitami v Srbsku a Slovinsku, je zameraný na zlepšenie vyučovania slovenčiny v zahraničí. V rámci projektu boli vypracované efektívne vyučovacie metódy a učebné osnovy, najmä v regiónoch, kde je slovenčina menšinovým jazykom. Druhým príkladom je írsky projekt pod názvom WikiWomen, ktorý spojil školy, jazykové organizácie a nadácie Wikipédie pre menšie jazyky. Vďaka tejto iniciatíve sa študenti v Írsku zamerali na pozoruhodné ženy, o ktorých na Wikipédii dovtedy neexistovala žiadna stránka, a napísali o nich nové články v írčine. Cieľom projektu bolo posilniť digitálne zručnosti, podporiť rodovú rovnosť a prispieť k oživeniu írčiny, prvého úradného jazyka Írska a jedného z úradných jazykov Európskej únie, ktorým však každý deň hovorí pomerne malá časť obyvateľov krajiny a ktorý sa klasifikuje ako ohrozený jazyk. Možno ste počuli o dánskom filme Chlast, maltskom románe In the Name of the Father and of the Son, ktorý vyšiel v českom preklade pod názvom Ve jménu otca i syna, či o podujatí Baltic Sea Dogs. Čo by mohli mať spoločné? Všetky boli podporené z programu Kreatívna Európa. Kreatívna Európa je hlavný program Európskej únie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Disponuje rozpočtom viac ako 2 miliardy eur na obdobie 2021 až 2027. Poskytuje finančné prostriedky na divadlo, kinematografiu, vydavateľskú činnosť, festivaly a širokú škálu umeleckých iniciatív so zameraním na jazykovú a kultúrnu rozmanitosť. Jedným z najdôležitejších opatrení v rámci programu je podpora prekladu a distribúcie literárnych diel v celej Európe. V rokoch 2014 až 2020 sa tak z programu spolufinancoval preklad a propagácia viac ako 3500 kníh. Aj preto si diela napísané v menej rozšírených jazykoch našli čitateľov aj za hranicami ich krajiny. Z programu Kreatívna Európa sa podporuje aj titulkovanie a dabovanie filmov, vďaka čomu sú filmy prístupné vo všetkých 24 úradných jazykoch Únie, vrátane menších jazykov. Okrem toho sa z neho financujú projekty a festivaly v oblasti medzinárodnej kultúrnej spolupráce, čo stovkám spisovateľov, filmových tvorcov, prekladateľov a umelcov umožňuje osloviť nové publikum a pôsobiť aj naprieč hranicami. Program Kreatívna Európa tak zlepšuje prístup ku kultúrnemu a umeleckému vyjadreniu v každom úradnom jazyku Únie, bez ohľadu na to, koľko ľudí ním hovorí. Či už patríte k menšinovej jazykovej komunite, alebo by ste sa len radi dozvedeli viac, neváhajte sa informovať o tom, čo všetko ponúkajú programy ako Erasmus+ a Kreatívna Európa. Aj my v Europarl Rádio sa snažíme priložiť ruku k dielu a všetky naše podcasty produkujeme tak v slovenčine, ako aj vo všetkých ostatných 23 úradných jazykoch Európskej únie. Je to pre Európsky parlament ďalší zo spôsobov, ako uplatňovať princípy inklúzie, prístupnosti a rovnakého zapojenia všetkých. Tento podcast vám prinieslo viacjazyčné internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
2: Internet je úžasne efektívny a užitočný nástroj, ktorý nám v každodennom živote prináša množstvo výhod a možností. Iba jediné kliknutie nás dnes delí od obrovského kvanta informácií. Pritom vôbec nezáleží na tom, kde sa práve nachádzame, sledovať najnovšie správy či byť v kontakte s najbližšími, môžeme už prakticky všade. Svet internetu sa však nepretržite vyvíja a my všetci, no najmä deti a mladí ľudia, by sme si mali dobre uvedomovať, že s používaním internetu sa spájajú aj riziká. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tomto podcaste budeme hovoriť o dni bezpečnejšieho internetu, ako aj o tom, čo robí Európska únia preto, aby zvýšila bezpečnosť na internete. Na úvod si povedzme, čo je to deň bezpečnejšieho internetu a vysvetlíme si, prečo je taký dôležitý. V priebehu rokov sa z Dňa bezpečnejšieho internetu stala jedna z najdôležitejších udalostí v kalendári podujatí týkajúcich sa bezpečnosti na internete. Jeho počiatky siahajú do roku 2004, keď bol v rámci programu Únie pre bezpečnejší internet vyhlásený po prvýkrát. V súčasnosti si ho každoročne pripomínajú vo viac ako 180 krajinách sveta. Ide o iniciatívu, ktorej cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti o súčasných problémoch v oblasti bezpečnosti internetu. Zároveň má pomôcť všetkým používateľom, najmä deťom a mladým ľuďom, aby internet používali bezpečne. Každý rok vo februári je tak Deň bezpečnejšieho internetu príležitosťou pre milióny ľudí v rôznych kútoch sveta, aby spojili sily a prispeli k vytvoreniu bezpečnejšieho a lepšieho internetu pre všetkých. Zodpovedá to tiež motu podujatia Spoločne za lepší internet. Pre tými a podporovateľov, ktorí sa do neho v jednotlivých krajinách zapoja, je tento deň akousi pozvánkou, aby zorganizovali vlastné aktivity v oblasti bezpečnosti na internete. V roku 2012 vznikla v rámci stratégie Európskej komisie s názvom Lepší internet pre deti sieť centier bezpečného internetu podporovaný z prostriedkov Európskej únie. Dnes už tieto centra fungujú vo väčšine členských krajín. Každý, kto chce vedieť, či sa v jeho okolí konajú podujatia organizované pri príležitosti Dňa bezpečnejšieho internetu, sa môže obrátiť práve na Národné centrum vo svojej krajine. Takým je aj Centrum bezpečného internetu Slovensko, ktoré funguje od júla 2024. Je spolufinancované z prostriedkov Únie pomocou tzv. Nástroja na prepájanie Európy v rámci programu Bezpečnejší internet. Jeho poslaním je ponúkať komplexné riešenia na ochranu detí pred online hrozbami a vzdelávať slovenskú verejnosť o bezpečnosti na internete. Ak sa teda pýtame, čo je úlohou centier bezpečného internetu, v prvom rade je to poskytovanie informácií, poradenstva a pomoci deťom, rodičom, učiteľom a opatrovateľom. Ide pritom najmä o digitálne otázky, ako aj o opatrenia zamerané na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete. Jednotlivé centrá navzájom spolupracujú a prostredníctvom hlavného centra Únie pre bezpečnosť na internete si medzi sebou vymieňajú zdroje a najlepšie postupy. Centrá bezpečného internetu poskytujú tri druhy služieb. Po prvé, ako národné centrá zriadené v rámci siete InSafe zvyšujú informovanosť verejnosti. Po druhé, vďaka Medzinárodnej asociácii horúcich internetových liniek ponúkajú služby linky pomoci a po tretie, ponúkajú aj služby tzv. Horúcej linky. Linky pomoci poskytujú poradenstvo mladým ľuďom, rodičom a opatrovateľom, pokiaľ ide o škodlivý obsah a správanie na internete. Horúce linky alebo hotlinky zase umožňujú verejnosti anonymne nahlasovať nelegálny obsah, ako napríklad materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí. Jedným z problémov, ktorým sa centra bezpečného internetu v Únii venujú, je aj ochrana digitálnej identity ľudí. Belgické centrum bezpečného internetu definuje digitálnu identitu ako informácie, ktoré sme o sebe ochotní uviesť na internete. Okrem osobných informácií, ktoré zdieľame na platformách ako Facebook či TikTok, sem patria aj digitálne stopy, ktoré po sebe zanechávame na internete na najrôznejších miestach. Môžu to byť príspevky v diskusiách, komentáre k fotografiám, podpisy pod petíciami, ako aj rôzne hodnotenia či odporúčania. Naša digitálna identita zároveň obsahuje aj digitálne dáta, ako sú bankové údaje, e-mailová adresa, používateľské mená a heslá, ba dokonca údaje o našom zdravotnom stave či biometrické údaje. Čo robí pre ochranu digitálnej identity Európska únia? Ochrana osobných údajov je zakotvená v Charte základných práv Európskej únie. V nadväznosti na chartu podpísali zástupcovia parlamentu, komisie a rady v decembri 2022 Európske vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách v digitálnom desaťročí. Inštitúcie únie sa ním zaviazali chrániť záujmy ľudí pred kybernetickými rizikami a počítačovou kriminalitou, kam patrí aj porušovanie ochrany údajov či krádež totožnosti. Únia zaviedla na ochranu osobných údajov tzv. Peňaženku digitálnej identity. Vďaka nej majú mať ľudia nad svojou digitálnou identitou kontrolu. Peňaženka predstavuje pre občanov únie bezpečný a jednoduchý spôsob, ako sa identifikovať na internete. Táto spoľahlivo zabezpečená digitálna identita bude uznávaná v celej Európskej únii. Používateľom bude stačiť jediné kliknutie na to, aby mohli bezpečne zdieľať konkrétne osobné údaje, ako sú vek alebo štátna príslušnosť. Nebudú pritom musieť uvádzať žiadne ďalšie informácie, ktoré by sa dali použiť na ich identifikáciu. Ľudia, ktorí budú používať európsku peňaženku digitálnej identity, tak budú mať plnú kontrolu nad svojimi osobnými údajmi, keďže sa budú môcť za každým sami rozhodnúť, ktoré údaje budú zdieľať. Pri registrácii na webovej stránke vám napríklad bude stačiť uviesť svoj vek bez toho, aby ste museli uvádzať aj dátum narodenia. Európske nariadenie o digitálnej identite nadobudlo účinnosť v maji 2024. To znamená, že do roku 2026 musia všetky členské štáty zabezpečiť, aby mali všetci občania a obyvatelia únie prístup aspoň k jednej európskej peňaženke digitálnej identity. A čo môžeme na ochranu svojej vlastnej digitálnej identity urobiť sami? To, čo o nás druhý zistia na internete, môžeme ovplyvniť už len tým, že sa dobre zamyslíme

0: riconoscere il valore e garantire il benessere di questa fascia della popolazione.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Lux Európska filmová cena publika 2026. O Lux Európsku filmovú cenu publika za rok 2026 sa uchádza týchto 5 filmov. Kristy, Dev, v slovenskom preklade Počuješ ma? It was just an accident, alebo Drobná nehoda, Love me tender a Sentimental value, v slovenských kinách premietané ako citová hodnota. Kristy je filmová dráma, ktorú napísal a režíroval írsky filmár a fotograf Brendan Canty. Bratia Kristy a Shane mali ťažké detstvo v pestúnskej starostlivosti. Po mnohých rokoch odlúčenia sa náhle ocitajú pod jednou strechou. Obaja musia spoločne prejsť cestou zmierenia sa s minulosťou, najmä keď Kristy začína robiť dôležité rozhodnutia o svojej budúcnosti.
3: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
4: You're Shane's brother, aren't you?
5: I am, yeah. Kristy.
2: Film mal svetovú premiéru na Berlinále, medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne, kde získal veľkú cenu poroty v sekcii Generation 14+ pre filmy určené mladému publiku. V júli 2025 získal aj ocenenie najlepší írsky film na filmovom festivale Galway Film Flare. Dev, alebo Počuješ ma, je španielská filmová dráma režisérky Evy Libertadovej z roku 2025. Je pokračovaním rovnomenného krátkometrážneho filmu, ktorý bol v roku 2023 nominovaný na španielskú filmovú cenu Goya. Angela, nepočujúca žena, ktorá pracuje na španielskom vidieku, čaká dieťa so svojím počujúcim partnerom Hektorom. Tehotenstvo a materstvo ju však veľmi desia, pretože si nevie predstaviť, ako sa bude s dcérou dorozumievať. Po narodení dievčatka sa mladý pár dostane do krízy, pretože Angela musí vychovávať svoju dcéru vo svete, ktorý nie je prispôsobený jej potrebám.
6: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
7: Hey.
8: Yeah, baby.
2: Film bol uvedený na 75. ročníku filmového festivalu Berlinále, kde získal cenu divákov Panorama za najlepší celovečerný film a hlavnú cenu Medzinárodnej konfederácie umeleckých a experimentálnych kín. It was just an accident, alebo Drobná nehoda, je thriller iránskeho režiséra Jafara Panahiho. Táto iránsko-francúzsko-luxemburská koprodukcia vznikla v roku 2025. Pred dielňou automechanika Vahída zastaví uprostred noci auto, ktoré malo nehodu. Vahíd vo vodičovi spoznáva vládneho úradníka, ktorý ho kedysi mučil. Nie je si však úplne istý, pretože tvár svojho mučiteľa nikdy nevidel.
9: Miguel doze in daru shayad ziyad bide karasho sakhte.
10: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
9: تا کی باید منتظر باشیم؟
10: تا وقتی که بهوش بیاد.
9: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو رو میخوایم بکنیم تو گور.
11: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
9: نه بابا.
2: Film mal svetovú premiéru na 78. filmovom festivale v Cannes, kde získal hlavnú cenu, Zlatú palmu. Love Me Tender je francúzska dráma režisérky Anny Kazena v Cambetovej. Clement sa delí o starostlivosť o svojho syna Paula so svojím bývalým manželom Loránom, od ktorého je už niekoľko rokov odlúčená. Keď však nadviaže lesbický vzťah so Sarah, Lorán sa pokúsi odobrať jej právo na starostlivosť o syna.
12: Là, on peut y aller comme ça?
13: Bah oui, comme ça.
12: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Hein. Filez, filez.
2: Film mal premiéru na 78. filmovom festivale v Cannes. sekcii Uncertain Regard bol nominovaný na cenu Queer Palm za najlepší hraný film.

0: across the same old streets. Sentimental Value, v preklade citová hodnota, je komediálna dráma dánsko-norského režiséra Joachima Triera. Sestry Nora a Agnes sa po smrti matky znova stretávajú so svojím odsudeným otcom Gustávom, kedysi slávnym režisérom, ktorý rodinu opustil, keď boli deti ešte malé. Životy oboch sestier sa vyvinuli rôznymi smermi. Pre Noru je najdôležitejšia jej herecká kariéra, zatiaľ čo Agnes sa rozhodla pre konvenčnejší rodinný život. V nádeji na comeback ako režisér chce Gustáv natočiť film o tragickom živote svojej matky, ktorý bol poznačený traumou vojny. Keď však Nora odmietne hlavnú úlohu, Gustáv na jej miesto obsadí hollywoodsku hviezdu. Počas nakrúcania sa Gustáv pokúša získať späť svoju profesionálnu reputáciu. Dokáže však napraviť narušený vzťah so svojimi dcérami?
1: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det her da, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
2: Hva sa du?
1: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
2: Hvilke prosjekt da?
1: Det er det han snakket med deg om.
2: Min film? Den han skrev til meg?
1: Ja, den du ikke ville spille i.
0: Film mal svetovú premiéru na tohtoročnom filmovom festivale v Cannes, kde získal široké uznanie a hlavnú cenu Grand Prix. Okrem toho Norsko tento film nominovalo na Oscara 2026 v kategórii najlepší medzinárodný film. Piatich finalistov vybrala festivalová porota, ktorá je zložená z odborníkov v oblasti filmu z celej Európy a ktorú každoročne vymenúvajú koordinátori z Parlamentného výboru pre kultúru a vzdelávanie. Filmy nominované na cenu publika Lux, ktoré otitulkovali zamestnanci riaditeľstva Európskeho parlamentu pre preklad v 24 úradných jazykoch Európskej únie, sa premietajú v kinách v celej únii. Diváci, ktorí si ich prídu pozrieť, môžu filmy ohodnotiť pridelením jednej až piatich hviezdičiek na platforme venovanej cene publika Lux. O tom, ktorý film vyhrá, rozhoduje z polovice hodnotenie divákov a z polovice hodnotenie poslancov Európskeho parlamentu. Víťazný film bude vyhlásený v apríli na slávnostnom ceremoniáli v Európskom parlamente. Lux, Európska filmová cena publika, upriamuje pozornosť na filmy, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi spoločenskými a politickými témami. Jej ambíciou je zvyšovať povedomie o spoločenských, politických a kultúrnych problémoch Európy. Prekladateľská služba Európskeho parlamentu poprvýkrát pre ročník 2026 pripravila pre všetkých 5 nominovaných filmov titulky pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých, a to vo všetkých 24 úradných jazykoch Európskej únie. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
3: Recita una sola voce.
4: Sei 023.
5: Quando torno a casa vorrei
6: stare zitta e muta.
5: Al lavoro vorrei
7: fare carriera sotto la scrivania,
5: Quando cammino per strada mi piacerebbe
8: una mattarella.
5: Dopo gli studi mi piacerebbe
8: non rompere.
5: Quello che chiedo alle istituzioni è...
9: Un paio di schiaffi?
10: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di pubblicità Progresso.
11: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
14: Perfetto, e cosa fate?
13: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera. E poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
14: E come possiamo contattarvi?
13: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
14: Possiamo sapere l'indirizzo email?
13: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: 62 3
6: 6020 che?
9: 60 23
6: 6023
4: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.